ma ga ma ga ra sa da ni re ga ma ga re sa ma ma ga ma ga ra sa da ni re ga ma da